0: Bentley.
1: Hejsan, det här är Victor Lyssel. Du lyssnar på Svag på Solo.
2: God sang.